mindst, hvad øje det ure. Gør det svipstil. Plæbrist lang, lang papir. Han er svipstil. Der svær virkelig klip for dir. Kære tømme, funder øje mine tømme. Von der echten, rechten Werner Wirklichkeit. Doch was nutzt denn das in ihr?